0: The Jimi Hendrix Experience, Bold as Love, Seattle, Estados Unidos, 1967.
1: Uniradio, 107.7.